0: kem meira að segja bara dráa nú.
1: Nei, mig að þetta.
0: Nei, þig að þetta, já. Já. Þú líkar þig að byrja þetta.
1: Já, ég sýtti því lítið fá oft á nú, menn kann að vera hrangir við því.
0: Ég er að kann það, ég að skrefa þeir neð, svo það má nú vera það nú.
1: Það var það, svo.
0: Já.
1: Það var ekki sikkert.
0: Erli Kvalsörn er komin på papíra. Vættu hvað stórt það, já, cirka?
1: Næ, kann ég kippa þegar það var 2 mil í diameter.
0: Her stára altså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det har varit över en gång ner, det stort I alla fall.
0: Ja, och det täcker det inom 3 fylke.
1: Det så pass, ja.
0: Ja, Vestland, Buskerud och Telemark.
1: Och du verden. Ja, ja.
0: Svære saker, men blir små här du.
1: Men den blir det.
0: Ja.
1: Det greier godt.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsø, du hade rätt av att ha Dangervidd och så var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spørsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spørsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?

0: Yani o kadar sakın.
1: Livri takan segir þetta.
0: Já.
1: Er það svo TV sem ekki kann svara?
0: Já, það korrekt. Ég fengi þessar úttrykki.
1: Já.
0: Hvað er hann upp að tónum á
1: mig? Það var rétt, eller? Það var svo mannskulega.
2: Já, það var rétt. En Dóri kann spörra mer en TV sem kann svara.
0: Já,
2: það er korrekt. Já, så du nedskrev ég þetta.
1: Já, það er gott.
0: Hvað er upp að? Så Nick kom Norges danske högskola nej en gång till kvar Nick Norges danske högskola
2: flott
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Kem er að segja bara dráa nóg?
1: Nei, maður má til mig að þetta.
0: Nei, þetta eiga þetta, já. Já. Þú líkar þig að
1: byrja þetta. Já, ég sýtti því lítið fá oft á nóg, menn kann að vera að röngri því.
0: Ég að kann það, eiga skrefur en ég, þess að má nú vera það nú.
1: Það var það, þú. Já. Ég var ekki sikker.
0: Erling Kvalsörn er komin på papíra. Vættu hvað stórt það, já, cirka?
1: Nei, kann ég tippa því að hafa 2 mil í diameter.
0: Her stára altså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja. Det var bara över och gånger det är stort I alla fall.
0: Ja. Och det täcker det inom 3 fylke.
1: Det så pass ju.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du var. Ja, ja.
0: Svåra saker, men blir små här du.
1: Men det blir det.
0: Ja.
1: Det grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsö, du hade rätt av att ha Dangervidd och så var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du ha god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spørsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spørsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?
0: Ja,